tome sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje.

ceste dvije sjene isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj na pravom si mestu.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom.

0: Vi sigurno znate da ja ne pjevam već godinama na festivalima, ali sjećam se uvijek jedne noći u Splitu. U to vrijeme je narod birao i nismo kupovali svoju popularnost.
1: Obavezno slušati glasno.
2: Muzički radio SD 96,1 MHz.